tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak.